Ya mesa maso nga nge kanga ke mke wola nchume masi kama ya mkoko maake koko manganga e maashin kofi nga yao kuya mkasin e maashin kofi nga yao kole mkasin e maashin chipangi ke koko manganga mhapanga mhunda ki chika gisige ye koko manganga tukrida e gisige ye koko manganga waka imandase kawin ngole kwe kakakui e gisige ye koko manganga ito ya avasi kati gisige ya panga kaya titia e taka he msida ki masi kama kaya takonga wako ikitusika akala. Tu vas te faire un petit peu de temps.